0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za 5. mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: je ura že odbila dve in Danijela Martinović nas je pospremila vanjo. Dobar večer, družba, Taja Arlič, se družim z vami. In zdaj pa v vašo šesto prihajajo Slovenci. Il divje morje, mi čudovit komad za čudovit začetek nove ure.
1: Zatisnem si oči.

0: Aktual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Crnovino, crne oči, Ivana Kovač na aktualu za vse žurerke in žurerje. Naslednji komad pa Klapa Skala, Tri dni sem ljubil.
1: Sodijo, naj mi vsi, samo ti moj angel, ti ne sodi mi, ker sem dom.

pol tretji, dober večer, družba, nekaj to vole vruče in Kalifornija so bili zdaj v vaših ušesih, zdaj pa prihaja čas je za carico Tanjo Žagar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.
2: Joe Cocker na Aktualu, dober večer, družba, še naprej žuramo, še naprej se družimo skupaj ob dobri glasbi na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura že odbila tri, Oliver Dragojevič nas je popeljal vanjo. Dober večer, oziroma v tem trenutku vam že lahko rečem dobro jutro, še vedno smo skupaj, še vedno ste tukaj in žuramo še vedno naprej, vse do jutra ob dobri glasbi.

0: Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novost je zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla iniciative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata, Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na v Indiji pa so našli nov razlog, in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga opravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme, in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure.

0: Maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem umestniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacije lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo več opravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska inicijativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila inicijativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Inicijativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Roskot, ki vodi inicijativo na odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz inicijative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vse v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo zaston.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil v celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nekaj je šarala, sem svima vama, da jaz mi ne poroči, pa bi naslednji ima dobro jutro, nekaj minuče stretja, se prebujamo skupaj danes na aktualu, dajmo ga priklicati, dobro glasbo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušajte Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Na pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu premagala Nemčijo s 3-0. Slovenske odbojkarice bodo po uvodni zmagi v okviru skupine A že v nedeljo ob 18. uri igrale proti zelo kakovostni reprezentanci Turčije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Los Angeles Lakers, ki se te dni mudijo na obisku pri Luki Dončiću v Sloveniji, so imeli včeraj športni dan. Z nekaj zamude po daljši noči v Ljubljani so se na Blejskem jezeru preizkusili v veslanju, dan pa so zaključili na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas zasedla tretje mesto in Sloveniji priborila prvo medaljo na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu. Za zmagovalko Amande Miller iz Francije je zaostala 24,56 sekunde.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Poslušate ponovitev oddaje.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Lepo pozdravljeni. Po velikem požaru, ki je izbruhnil četrtek zvečer, se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. Šlo je za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške, ki je na območju Omiša za seboj pustil obsežno opustošenje. V kratkem času se je z območja nad Omišem namreč razširil proti mestu, tako da so številni prebivalci in turisti morali na hitro zapustiti domove in apartmaje. Med njimi je bil tudi Zagorjan Miran Kostanjevec, ki se je po vrnitvi domov odločil, da prijateljem iz Omiša poskuša vse malo olajšati življenje po požaru. Z njim se je pogovarjala Romana Beraus.
5: Miran Kostanjevec iz Zagorja ob Savi že 26 let dopustuje v Omišu. Letošnji dopust je zaznamoval strahoviti požar, Miran je svojo družino in prijatelji bežal pred ognjem. Njegovo zgodbo ste verjetno tudi opazili, videli, slišali v medijih. In Miran se je odločil, da bo pomagal svojim prijateljem, lahko rečemo tudi družini iz Omiša. Mesto Omiš pa je seveda tudi pobrateno z občino Zagorje ob Savi. Miran, zdaj le smo vas našli na grajski poti v Zagorju, kjer ste nalagali ali že naložili pomoč za Omiš.
6: Lep pozdrav vsem skupaj. Tako je včeraj, že sinoč smo naložili kombi, kar je bilo na grajski cesti, kar so donirali prijatelji, vse popreko rova je hodila, ne vem, prav presenečeno, vse povsod, kude smo sinoči, smo tisto naložili, sedaj je bilo še nekaj donatorskega denarja na, v Samu, v Trboljah in tako smo zdaj še doložili na Samu v Trboljah in se počasi odpravljali. Proti Omišu.
5: Takrat ste rekli ne pred dnevi, da najbolj potrebujejo belež in podobne zadeve.
6: Ja, jaz sem takoj potem sem pač s temi domačini malo komuniciral in kaj je bilo dobrega, kako lahko in smo ugotovili, v bistvu to je bilo bežanje od domov. In večinoma je pustilo okno odprte ali karkoli in vemo, da dim pride vso posod v hišo, tako da če so pa še okno odprta, tukaj so saje, tukaj so stvari, tudi če je hiša ostala cela, to sem se sam prepričal tudi pri sebi, tako da smo nekako se z njimi odločili, da je bilo najbolj pametno, da je jupol in kar spada v beležu te zadeve, tako da sem pa tudi nekako zato, smo se zato odločili in tudi to smo speljali tako kot treba. Gre pa, sem pa dogovorjen, gre pa v bistvu roba prav k njimi, tako da se, da dobijo resnično tisti, ko potrebuje.
5: Koliko se vas odpravlja na pot proti Omišu?
6: Jaz pa prijatelj Gregor Brinevec gre z mano, tako da je tudi pomagal včeraj. Zelo vsi so pomagali. Moram reči, da brez take ekipe, ko sem jo imel za sabo, tudi meni ne bi uspelo.
5: Zdaj že po noči spite brez travm ali se mogoče še zbujate ob tem strahovitem dogodku, izkušnji?

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo z Miranom Kostanjevcem, ki že 26 let dopustuje v Omišu. V Dalmaciji je bil tudi med grozovitim požarom, ki je Omiš prizadel pred nekaj dnevi.
2: Mislim, bilo je, ja, zelo. To pride za tabo. To je trenutek, si, ko se to dogaja, v bistvu pomagaš tudi. Pobrali smo koga po poti, naprimer tukaj, ko sem, to sta 80 let stari osebi, na kar smo mogli tudi nekje njih ven spraviti, ker moški je spal že in sploh ne vedel, kaj se dogaja. Zdaj, to je treba pač rešiti v avto in samo bežiš. Mogoče po poti še koga pobereš, ko je čisto zgubljen starejšega, in to se je tudi dogajalo. No. To je strahovito, to če ne doživiš, jaz ne vem, no, ne znam opisati. To je res. Pile se, kolona, panika, avtomobili se ne premaknejo kam, do glavne ceste še daleč, zadaj ti gori. In v zadnjih minutah se to nekako so policaji uredili, da se promet stekel, da pač nismo še avta zapustili in potem gre dejansko vse. Ampak glave smo rešvali, tako da to je najvažnejše, da smo vsi živi in zdravi.
3: Miran, z Gregorjem se odpravljata na pot. Pričakujeta, da bosta potem, ko se bosta vrnila, še zbirala pomoč, kako drugače pomagala?
2: Povedal bom tako zdaj, da je še nekaj denarja je še ostalo. Še kar mi flikajo denar gor. In tako, da smo se odločili, ko pridemo dol, tole razložimo tudi v sodelovanju sem na vezi z gasilci dol, ki mi bojo pomagali to realizirati, tole zadevo. In pač greva še v Makarsko, v trgovino in bomo še ta denar, ko je zdaj prišel, jih bomo še dol vprašali, kaj potrebujejo in greva še dol na bavt in jim dostaviva še to, kar je denarja ostalo na računu.
3: Miran in Gregor, srečno in srčno pot do Omiša vam želimo.
2: Hvala, hvala tudi vam, lep pozdrav, lep dan tudi vam.
1: Pomoč pobratenemu mestu Omiš pa je ponudila tudi občina Zagorje ob Savi. Zagorje ob Savi in Omiš namreč že vrsto let povezujejo tesne prijateljske in pobratene vezi, ki svojo pravo vrednost pokažejo prav v takšnih trenutkih, ko je pomoč najbolj potrebna. Zato je območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi na pobudo župana Matjaža Švagana odprlo poseben račun, na katerem se zbirajo finančna sredstva za pomoč prebivalcem Omiša, ki so v uničujočem požaru izgubili svoje domove in premoženje. Župan ob tem za pomoč v finančni in materialni obliki prosi tudi podjetja. Podatke za nakazilo pa najdete na spletni strani občine in na portalu kum24.si. Hvala, ker ste bili tudi danes v naši družbi. Oddajo smo pripravili Romana Beraus, Lucija Cestnik in Rok Zupan. Srečno!

0: Radio Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
0: Radio Aktual Kum.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Prva ponovitev.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
6: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da se nama boste pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Se bomo pa v današnji oddaji med drugim dotaknili Svetovnega dneva humanitarnosti. Sicer je ta dan že za nami, praznovali smo ga 19. avgusta, ampak je prav, da mu, tako kot jaz rada rečem, namenimo nekaj radijskih minut. Bom pa v ta namen prebrala kratek sestavek oziroma pismo, ki so ga napisali pri Slovenski Karitas. Takole začenjajo. Ob Svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, se pri Slovenski Karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojen in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu. V zadnjih 3 letih je bilo po svetu ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev. Med njimi so tudi sodelavci mreže Karitas. Nazadnje je 26. julija letos ob napadu ruske rakete umrla Jana Cernovskaja, socialna delavka pri Karitas Harkov v Ukrajini. Hkrati želimo opozoriti na vse številnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenja ljudi, poglabljajo revščino. Milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove ter kličejo po večji solidarnosti. Po svetu nujno humanitarno pomoč trenutno potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. Med območja z najhujšo akutno lakoto se uvrščajo Sudan, Južni Sudan, Jemen, Palestina, severovzhodna Nigerija in Somalija. Hude humanitarne stiske zaznamujejo tudi Ukrajino, Venezuelo, Kongo, Afganistan, Sirijo, Libanon in Mjanmar, ter seveda številna druga območja, ki so jih prizadele naravne nesreče ali vojne. Slovenska Karitas se na večje humanitarne krize odziva prek mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih organizacij Karitas s pomočjo sredstev zbranih v lastnih dobrodelnih akcijah ter sredstev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. Do konca leta 2026 bo Slovenska Karitas izvedla projekte humanitarnega odziva v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov v okviru 13 pogodb z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pomoč je usmerjena v Ukrajino, Sudan, Gazo, Libanon, Etiopijo in Madagaskar. Obenem pa je v teh dneh bilo dodatno namenjenih tudi dobrih 156 tisoč evrov za pomoč po potresu v Venezueli. Iz lastnih sredstev, zbranih v dobrodelnih akcijah, pa bo Karitas letos pomagala v višini 220 tisoč evrov za pomoč v Ukrajini, ob potresu v Venezueli in drugih kriznih žariščih. Slovenska Karitas ob Svetovnem dnevu humanitarnosti vabi vse ljudi odprtega srca k solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi vojn, naravnih nesreč in drugih humanitarnih kriz. So še zapisali.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V dnevih, ki so pred nami, bomo izbrali 24. avgust. Takrat goduje sveti Jernej apostol. Jernej je bil eden izmed 12 apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangelskih knjig in apostolskih del pa pravzaprav zvemo malo o njem. Po novejših novozaveznih raziskanjih je istoveten z Natanaelom, o katerem nam pripoveduje evangelist Janez, ki ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodel svoj dar, da ve za skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Natanael je bil doma iz Kane v Galileji, kjer je Jezus tudi naredil prvi čudež in ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal, ali mar more priti kaj dobrega iz Nazareta. Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje z Jezusom nepozabno. Na seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen, v splošnem ga istovetijo z apostolom Jernejem, Bartolomejem, to pa zato, ker sveto pismo povsod omenja s Filipom tudi Jerneja. Že preden sta spoznala Jezusa, pa sta bila tudi prijatelja. Filip je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Po vsem tem je upravičena domneva, da Natanael in Jernej pomenita isto osebo. No, vsekakor pa je bil Jernej med prvimi apostoli, ki jih je Gospod poklical. Po stajenju srečamo Natanaela z drugimi apostoli, ki so lovili ribe v Genezareškem jezeru in se jim je Jezus prikazal. Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. So ga pa na začetku nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo pa, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo z telesa, nato pa ga še obglavili ali pa križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prenesli na otok Lipari. V 9. stoletju pa so jih prenesli v Benevent, odkudar jih je leta 983 cesar Oton III. Dal prenesti v svetemu Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo hranijo od leta 1238 kot dragoceno relikvijo v stolnici v Frankfurtu. No, nekaj svetih moči apostola Jerneja pa so že v dobi Karla Velikega imeli v Aachenu, kamor so od 14. stoletja tudi Slovenci zelo radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachenu celo poseben oltar svetega Cirila in Metoda in tudi stalnega slovenskega duhovnika. Ime svetega Jerneja se omenja tudi v rimski evharistični molitvi pri maši. Njegov god se 24. avgusta praznuje že od 9. stoletja dalje, no od tedaj pa do leta 1955 je imel celo svojo vigilijo. Slovenci svetega Jerneja radi častijo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva. Je pa celo ponekod Jernejevo velik kmečki praznik. Na Koroškem je recimo Jernejevo najimenitnejši dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj naj bi imela na ta dan posebno moč. Jernejevo je bilo nekoč celo dan, ko so se plačevale obresti in računi.

ga pa upodabljajo s kratkimi lasmi, s kratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij svetega Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov. Za svojega zavetnika pa ga časti knjigovezi, usnjari, rokovičari, krojači, čevljari, tudi kmetje, viničari in pastiri. Kličejo pa ga na pomoč tudi pri živčnih boleznih in trganju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Prva ponovitev.
5: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
6: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar in za začetek gremo na kratko čez to, kaj vse nas danes čaka v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kaj vse se pripravlja, kam bodo še šli. Govorili bomo o spremembah, kako je, ko ni treba več delati od do, ko je ponedeljek lahko tudi sobota in sreda že nedelja. Upokojitev je, dokler je tole še stvar neke bližnje prihodnosti, skoraj kot počitnice za šolarje. Je neko veselje, pričakovanje, odštevanje, a ko pride tisti datum in predvsem, ko se res spremeni status iz zaposlenega upokojenca, pa se nekateri tu ne znajdejo več najbolje. Kaj se prinese seboj veliko, mogoče preveč časa in premalo druženja, o tem bomo med drugim govorili danes. A kot smo navajeni, bomo najprej za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že vajeni, tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Rekli smo, da ste na dopustu, pa vseeno dosegljivi. Kaj se kaj pri vas dogaja, Mari?
2: Ja, lep pozdrav. Res je, mi smo še na počitnicah. Naš dopust so počitnice zato, ker smo v večini že tako kot šolari. Večina nas mora imeti spremstvo, pomagamo si s hojcami, pohodnimi palicami, smo v varstvu in tako naprej. No, ne vsi, veliko od nas pa je taki, ki ne zmoremo več vsega sami. Pa po tistih ozkih stopničkah v trboveljski bazen ne, pa ni problem več, saj imamo udoben stol, ki nas zapelje v in iz bazena. Ja, res je pa, da moraš imeti voljo, ne govori, da te je sram. Zakaj le? Ta naprava je namenjena vsem nam, ki bi se radi kopali v bazenu, pa nam je nedostopen. Nič več. Vsem težko pohodnim invalidom in tistim, ki v bazen ne pridemo več, je namenjena ta naprava. Izkoristimo jo. Kako pa kaj z našimi proslavami? Še vedno vas vabimo na Graško goro, kjer bo 38. srečanje borcev, planincev in ostalih veteranskih združenj in društev iz Slovenije. Vedno je prijetno srečati poznane, ki se znova in znova srečujemo na proslavah in srečanjih po Sloveniji. Na Graško goro se bomo odpeljali v soboto 29. avgusta. Tudi tokrat vabljeni člani Zveza borcev iz Hrastnika, Trbovelj, pa mogoče tudi kdo iz Zagorja, mogoče tudi kdo iz katere druge veteranske ali domoljubne organizacije iz Zasavja. Vse informacije vam bomo posredovali na Srebrnem valu 26. augusta, tega dne poslušajte radio Aktual Kum Trbovlje. Prvi dne septembra pa se bomo na podlagi vaših prijav odločitev, če se bomo opeljali v Lipico na proslavo ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Vabimo vas, da se prijavite na Zveza borcev Hrastnik in Trbovlje. Vabljeni tudi člani ostalih veteranskih in domoljubnih organizacij iz Zasavja. Proslava bo v soboto 12. septembra na Hipodromu v Lipici. Probamo se zbrati in se odpeljati v Lipico. Vsem lep počitniški pozdrav!

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: V tretjem življenjskem obdobju je pomemben tudi odnos do preteklosti in sprejemanje sedanjosti. Nov status namreč prinaša nove izzive, neznane in takšne, ki zahtevajo svoj čas. Upokojitev, morebitne zdravstvene težave, izguba bližnjih, vse to lahko pripelje do roba, ko se starejši vprašajo po smislu. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije je duševno zdravje starejših ključno za kakovostno življenje, ker se starejši soočajo z izzivi, ki smo jih že omenili, torej izguba bližnjih, upokojitev ali zdravstvene težave. V primerjavi z mlajšimi je psihološka podpora pri starejših bolj osredotočena na prilagajanje specifičnim življenjskim prehodom. Mlajši se pogosto spopadajo s stresom zaradi kariere ali odnosov, medtem ko starejše pogosto bremenijo osamljenost, eksistencialno vprašanje ali obžalovanje preteklih odločitev. Podpora zato zahteva večji poudarek na življenjski modrosti, sprejemanju sprememb in krepitvi socialnih vezi. Starejši se srečujejo s specifičnimi skrbmi, kot so osamljenost, upokojitev, izguba partnerja ali prijateljev in zmanjšana mobilnost, povečajo socialno izolacijo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije osamljenost pri starejših poveča tveganje za depresijo za 20%. Tu je obžalovanje in pregled življenja. Starejši pogosto razmišljajo o preteklih odločitvah, kar lahko vodi občutke krivde ali nesmisla, in to je tisto iskanje smisla v življenju tudi v tretjem življenjskem obdobju. Pojavljajo se težave s spominom. Zdaj, blaga kognitivna oslabitev je pogosta, a lahko povzroči strah pred demenco, kar poveča anksioznost. In tu je še izguba namena. Upokojitev oziroma manj pomembna vloga v družini lahko vodi v občutek nepotrebnosti oziroma nezaželenosti. Le ena od teh sprememb je dovolj, da se starejši umaknejo ali morda kar izolirajo. Če pa se zgodi, da se kar več teh sprememb združi, bi nam morali zazvoniti alarmi. Kako lahko pomagamo, rečemo kaj v nadaljevanju.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Govorili smo že, da se v tretjem življenjskem obdobju spet malo obrne vse skupaj, znana rutina mogoče manjka, družba se spremeni, ni več tiste funkcije in pričakovanja, kako in kaj naj bo narejeno ali dokdaj. Ko pride do tega, je jasno, da bo treba nekaj narediti in tu je iskanje rešitev za duševno zdravje in za dobro počutje. Pomembno je tudi prepoznavanje znakov. Recimo, depresija se pri starejših pogosto spregleda, saj se simptomi, kot je umik iz družbe, pripisujejo normalnemu staranju. Duševne stiske pri starejših pa se kažejo kot, recimo, čustveni znaki so žalost, razdražljivost, apatija ali pretirana zaskrbljenost. Fizični znaki so nespečnost, izguba apetita ali kronična utrujenost. Kognitivni znaki pa težave s koncentracijo, pozabljivost ali zmedenost. Ko opazimo stisko pri starejših, svojcih ali prijateljih, lahko bližnji precej naredimo s podporo. To je lahko aktivno poslušanje. Pogovor brez obsojanja pomaga starejšim izraziti občutke. Če ne gre v živo, v vsakem primeru ogromno pomenijo redni stiki, ker tudi kratki telefonski klici zmanjšajo občutek osamljenosti. Naslednje je spodbujanje aktivnosti. Povabimo za začetek na sprehod, na druženje, na klepet, vse to namreč krepi povezanost. Pomoč je lahko tudi odkrita beseda in podpora v nadaljevanju, recimo pri obisku zdravnikov oziroma strokovnjakov, saj spremljanje k terapevtu ali v zdravstveno ustanovo zmanjšuje stigmo. Da pa ne bo zdaj, kot da starejši brez nas ne zmorejo ničesar več, je jasno, da je še vedno veliko odvisno tudi od njih samih. Svoje duševno zdravje lahko krepijo s primerno telesno aktivnostjo glede na kondicijo, saj tako hoja ali morda joga izboljšujeta razpoloženje in spanec. To je socialna povezanost, saj vključitev v društvo, upokojensko ali katerokoli drugo ali več njih, pa tudi v prostovoljske organizacije, vse to zmanjšuje osamljenost. Dobrodošla je zaposlitev sivih celic, kar predstavlja kognitivne aktivnosti, karkoli, branje, reševanje križank ali učenje novih veščin spodbuja možgane. Ker se v kombinaciji s spremembami načina življenja pogosto pojavi anksioznost, pa je zelo smiselno spoznati in osvojiti tehnike sproščanja, od meditacije do dihalnih vaj, kar je znanje

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Naj bo to za danes, dovolj je govorjenja, čas je za piko na i v današnjem Srebrnem valu. Rok Zupan in Nena Ložar vam želiva prijetne poletne dni, ostalo je še nekaj malega počitnic, še bo druženja z vnuki, pa naj bo tudi druženja s sosedi, prijatelji, smo ravno danes govorili, kako pomembni so socialni stiki. Ja, malo se že zapremo noter ob najhujši vročini in ne letamo okoli pri 30+, a eno je umikanje od družbe zaradi vremena, ker je doma pod klimo najlepše, drugo pa umikanje, ker se nakopičijo skupaj strahovi, občutek, da je vsem vseeno in vdanost v odštevanje časa. Stop. Če ste se našli v teh zadnjih besedah, kar telefon v roko in vsaj malo poklepetajte s kom, tudi če le o vremenu. Naredite si lepe poletne dni, lepo se imejte in se spet dobimo čez teden dni v Srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Novice na Radio Aktual.com.
2: Dobro jutro, ura je 8. Košarkari Los Angeles Lakers, ki se te dni mudijo na obisku pri Luki Dončiću v Sloveniji, so imeli včeraj športni dan. Na Blejskem jezeru so se preizkusili v veslanju, dan pa so zaključili na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilu $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas zasedla tretje mesto. Sloveniji pa je priborila prvo medaljo v Italiji. Za zmagovalko iz Francije je zaostala za 24,56 sekunde. Sava Litija Radeče 17, Trojane 15. Danes dopoldan bo oblačno, popoldne pa se bo pokazalo sonce. Jutri nas čaka bolj sončen dan, ogrelo se bo do 26 stopinj, v torek pa bodo možne plohe. Vozniki pozor! Zaprta je cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa ki ostavi, pa brezplačna. 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zasavje na kratko.
1: Vodno-gospodarsko podjetje Hidrotehnik te dni ureja potok Brnica. Dela so del sanacije po poplavah leta 2023. Njihov cilj pa je predvsem večja poplavna varnost. Brnica se ob večjih količinah vode že poplavljala okoliške površine, poškodovane pa so tudi brežine in deli vodotoka. Z ureditvijo želijo zmanjšati nevarnost poplav in zaščititi bližnje objekte ter infrastrukturo. V letošnjem programu Direkcije za vode je predvidena tudi sanacija Trboljščice.

Danes dopoldan bo zaenkrat še oblačno, popoldne pa se bo pokazalo sonce. Jutri nas čaka bolj sončen dan, ogrelo se bo do 26 stopinj. V torek pa bodo možne plohe. Poglejmo še trenutne temperature. Laško 17, Litija, Zagorje ob Savi 18, prav tako tudi Sava. Zaenkrat še precej sveže. Vozniki pozor, zaprta je cesta Zagorje Mošče Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Zasavje na kratko.
1: Ministrstvo išče novega predstavnika države v svetu zavoda Doma starejših Hrastnik. Kandidati morajo imeti najmanj višjo izobrazbo, 5 let delovnih izkušenj ter znanje z področja socialnega varstva, zdravstva, ekonomije, prava ali drugih družboslovnih področij. Kandidat ne sme biti poklicni funkcionar ali direktor podobnega zavoda ter v zadnjih 3 letih ne sme biti poslovno povezan z domom starejših Hrastnik ali njegovim direktorjem. Prijave je treba oddati najpozneje do 9. septembra.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual cum?
1: Spicem urebe de učiraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Med Fast.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavje na kratko.
1: Pomoč prebivalcem Omiša po uničujočem požaru se nadaljuje. Zagorjan Miran Kostanjevec, ki v tem dalmatinskem mestu dopostuje že 26 let in je tudi sam bežal pred ognjem, je v torek Omiš odpeljal prvi tovornjak z brano pomočjo. Odzvali so se številni posamezniki, obrtniki in podjetja, ki želijo pomagati z materialom, prevozom ali svojim delom. Zbiranje nove pomoči je trenutno začasno ustavljeno, saj se v Omišu še ugotavljajo, kaj najbolj potrebujejo. Akcija se bo nadaljevala, ko bo znan seznam potreb. Vsi, ki pa želite pomagati, pa se lahko javite na omis@afna.gmail.com.
0: Zasavje na kratko.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Radeče, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 25. avgusta od 10. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornji Podkraj.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Aktual Ku.
1: Danas je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Cene goriv v Evropski uniji julija medletno više za skoraj 17%. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Vozniki pozor, zaprta je cesta Zagorje most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače, po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0-80, 13-02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, petih je čez deveto, dobro jutro. Današnja nedelja bo prepojena s samimi vrhunskimi hiti. Gazde bodo v naši družbi.
2: Još si moja, ljubav stara.
1: Nadaljujemo pa z Božidarjem, ki se že od leta 1991 sprašuje.

uro pa začnemo s pravimi toni in večno klasiko. Oliverjem Dragojevićem in njegovo cesarico. Uživajte!

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Evo, pa smo šli na morje za vsaj 3 minute. Dobrih 20 je čez 9, Nina sem vaša družba na Aktualkomu. Ste vedeli, da je 23. avgusta leta 1966 nastala ena najbolj znamenitih fotografij našega planeta? Ameriško vesoljsko plovilo Lunar Orbiter 1 je iz lunine orbite posnel Zemljo, modro kroglico, ki je takrat prvič v zgodovini človeštvu pozirala iz tako velike razdalje. Kar je danes nekaj povsem običajnega, je bil takrat čisto pravi vesoljski dosežek. Človek je prvič dobil tako oddaljen pogled na svoj dom.

Evo, pa se je že pokazalo sonce, tako bo tudi popoldan prijetno in sončno. Jutri nas preseneti prav tako sončen dan, ogrelo se bo do 26 stopinj, v torek pa bodo možne plohe. Poglejmo še trenutne temperature, Laško 19, Litija, Zagorje ob Savi 20, prav tako tudi Izlake. Uživajte v prijetni sončni nedelji. Vozniki pozor, zaprta je cesta Zagorje most čez Savo, obvoz pa je čez Belško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa ki ustavi, pa brezplačna. 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Je hrustljavo, sveže, sladko in ravno prav nasitno. Zjutraj ga najraje vidimo ob kavi, ima pa obliko, ki jo prepoznaš že na prvi pogled. Katero dobroto iščemo danes? Z nekaj znanja in sreče lahko osvojite velik paket dobrot pekarne Rotar v vrednosti kar 50 evrov. Žrebamo danes popoldan. Odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Radio Actual Cum. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radečen krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na nič 3 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Občina Bovec v nov poskus pridobiti sredstva za obnovo kuče na Mangartskem sedlu. Prodaja električnih tovornjakov in avtobusov lani skoraj podvojena. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Vozniki pozor. Zaprta je cesta Zagorje most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugod po Zasavju pa brez posebnosti, kar naj tako ostane. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih 9:55, dobro jutro. Danes smo za vas pripravili same najboljše hite. Legenda glasbe Jasmin Stavros je zelo dobro zapel.
2: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
1: Vsaka od nas pa bi si želela, da bi nekdo zapel tako, kot zapoje Zvita Feltna.

Evropa, začenjamo umirjeno s 4 tenora, tako kot se na nedeljsko dopoldne spodobi. Uživajte!

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Vrhunski ritmi zvite feltne. Dobrih 20:40, dobro jutro. Danes je 23. avgust. Na današnji dan so leta 1904 patentirali predhodnika današnjih verig za sneg. Torej, čeprav je zunaj še poletje in v snegu trenutno ne razmišljamo, ima današnji datum kar precej zimske zgodovine.

MC. Evo, pa se je že pokazalo sonce, tako bo tudi čez dan prijetno in sončno. Jutri bo prav tako sončen dan, ogrilo se bo do 26 stopinj, v torek pa bodo možne plohe. Poglejmo še trenutne temperature, Laško 20, Litija Sava 22, Trbovlje 21. Uživajte v prijetni sončni nedelji. Vozniki pozor, zaprta je cesta Zagorje Most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Je hrustljavo, sveže, sladko in ravno prav nasitno. Zjutraj pa ga najraje vidimo ob kavi in ima obliko, ki jo prepoznaš že na prvi pogled. Katero dobroto iščemo danes? Z nekaj znanja in sreče lahko osvojite velik paket dobrot pekarne Rotar v vrednosti kar 50 evrov. Žrebamo danes popoldan. Odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
4: Kumova osvežitev z La Popsi.
5: V vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.
6: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Celje prihajajo najboljši matematiki Srednje Evrope. Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dobrna ponovno sprejema bolnike. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte in uživajte.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Vozniki pozor! Zaprta je cesta Zagorje most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual.com in Nina Pečnik.
1: Dobrih, 5:11. Dobar dan. Današnja nedelja ponuja same najboljše hite. Z nami bodo Maligani.
2: U ponoć si mi zapela za oko, a u zoru već me ljubila.
1: Nadaljujemo pa s poskočnimi ritmi Špele Grošelj in Domna Kumra.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Domen Kumer in Špela Groše s skladbo Vino in kitara. Dobrih 20 je čez 11. Dober dan. 23. august je dan, ko je hashtag dobil svojo super moč. Leta 2007 je bil prvič uporabljen znak Lojtra za označevanje tem na Twitterju. Danes je star že 19 let in brez njega si družbenih omrežij v bistvu sploh ne predstavljamo. En tak majhen znak pa je spremenil način, kako iščemo, spremljamo in povezujemo zgodbe na spletu.

Danes bo prijetno in sončno, idealno za sprehod v naravi. Jutri bo prav tako sončen dan, ogrelo se bo do 26 stopinj, v torek pa bodo možne plohe. Poglejmo še trenutne temperature, Laško 21, Trbovlje, Hrastnik 24, prav tako tudi v Zagorju. Vozniki pozor! Zaprta je cesta Zagorje Mošt čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Je hrustljavo, sveže, sladko in ravno prav nasitno. Zjutraj ga najraje vidimo ob kavi ali in ima pa obliko tako, da jo prepoznaš že na prvi pogled. Katero dobroto iščemo danes? Z nekaj znanja in sreče lahko usvojite velik paket dobrot pekarne Rotar v vrednosti kar 50 evrov. Žrebamo danes popoldan. Odgovor pošljite pa na 041 30 30 70.
2: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Clio Actual Coupe.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Q. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fanta, ti zgata.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vozniki pozor! Zaprta je cesta Zagorje most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa kje ustavi, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, petih je čez 12. Dobar dan. Danes imam za vas same najboljše hite. Začnemo z Ivano Kovač.
2: Ako si muško, zadrži suze, rastanak tako.
1: Vili Resnik pa poje prav o tem, kar si želi skoraj vsak moški.
3: Ti si me

0: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novo na aktualu.

Dobrih 20 je čez 12. Dobar dan. Poletje počasi odšteva svoje zadnje dni, novo šolsko leto pa že čaka za ovinkom. Šolske torbe bodo kmalu spet na ramenih, zvezki pripravljeni, budilke pa bodo po dolgem počitku spet dobile svojo priložnost. Ampak brez panike. Do prvega zvonca je še nekaj časa. Zato uživajmo poletju, dokler še lahko. In dajmo si privoščiti res vrhunsko glasbo.

Danes bo prijetno in sončno, idealno za sprehod. Jutri bo prav tako sončen dan, ogrelo se bo do 26 stopinj, v torek pa bodo možne plohe. Poglejmo še trenutne temperature, Laško 22, Trbovlje Hrastnik 23, prav tako pa tudi na Izlakah. Vozniki pozor, zaprta je cesta Zagorje Most čez Savo, obvoz pa je čez Bevško. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa kje ostavi, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Спрежени лакото с пекарно Ротер и Кумом.
1: Je hrustljavo, sveže, sladko in ravno prav nasitno. Zjutraj ga najraje jemo ob kavi, ima pa obliko, ki jo prepozna že na prvi pogled. Katero dobroto iščemo danes? Z nekaj znanja in sreče lahko osvojite velik paket dobrot pekarne Rotar v vrednosti kar 50 evrov. Žrebamo danes popoldan. Svoj odgovor pa pošljite na 041 30 30 70.
2: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Actual cum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odprto u Sagdan od 8 do 22 ore. hotelspica.com.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Osvežitev z La Popsi.
4: V vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Občina Bovec v nov poskus pridobiti sredstva za obnovo koče na Mangartskem sedlu. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mogerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
2: Narejen za vaša ušesa.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
5: Ha! In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta tizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Pozdrav na ceste, zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta za Gorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam pa javite na brezplačno 08013 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobrih 7 minut imamo čez 13. Nedeljsko popovdne je pred nami. Čas pa je za lenarjenje, poslušanje najboljše muske na Kumu, druženje s prijatelji, miren sprehod na bližnji hrib ali pa za pripravo kakšne enostavne sledice, ki je v nedeljo tako ali pa tako zaželjena in ja, paše. Tako da, če naredite kako sledico, se priporočam, jaz bi tudi kaj dobrega pojedo, no, za začetek mojega druženja z vami pa sama dalmatinska muska. Moja lipa dalmatinka bo v naši družbi.
2: Moja lipa.

Še prej pa noč preživimo v Dalmaciji, tako da eno prijetno druženje na komu vam želim. In ja, če sledico najdete, dobite, naredite, veste, kje me najdete.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nika Zorjan na kumu in z njeno ljubi ne ljubi in prepričan sem, da smo se vsi vsaj enkrat v življenju igrali igrco ljubi ne ljubi. Pol smo bili pa vsi jezni, ki se je končal na ne ljubi. Ampak, ba jes obstajale neke taktike, kako začeti, da se konča na ljubi. Jaz ne poznam tega. Če pozna kdo od vas, dejte mi out, mogoče se grem še zdaj kdaj to igrco, ampak kukarkol, važen je, da se ljubi in obstaja in živi in točno to nam bo zdaj le zapel tudi večni romantik in lomilec ženskih src. Peter Grašo je z nami, uživajte!

Danes bo sončno, temperature tja do 27 stopinj, jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, tja do 29 naj bi se ogrelo. V noči na torek pa se bo poblačilo, v torek pa nekaj ploh in neviht, no v sredo pa se vreme spet malce izboljša. Trenutne temperature, Trbovlje in Zidani most 24, Radeč in Litija 25, Hrastnik in Zagorje 27 stopinj. Pozdrav tudi na ceste, zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz čez Bevško. No, nekaj zastojev je na standardnih mestih na Štajerski avtocesti, pa na Gorenjski in Primorski, ter na cestah Šmarje-Koper, Lesje, Bled. Sicer se po zasavskih cestah vozimo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar pa nič 80 13 nič 2.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
1: Tudi ta vikend vas na Kumu razvajamo in danes vas sprašujemo po odgovoru na namig, in sicer je zlato rjav, hrustljav in najboljši je, ko je še malo topel. Morda ga radi pojeste za zajtrk, morda ob kavi, kdo ve? A veste, kaj danes diši iz pekarne Roter? Če veste, potem svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in z malo sreče lahko že danes osvojite paket dobrot pekarne Roter. Tako da dejte hitro napisati svoj odgovor na tale naš namig in ja, danes žrebamo srečneža.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Novo na aktualu.
7: Pensate que moriría sin ti.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Lepo pozdravljeni na ceste, zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz vse voznike čez Bevško. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Hello, družba, lepo pozdravljeni na Kumu. Če ste ravno spili kavo po kosilu, upam, da je bila dobra in vam je dal energijo. Če pa jo še kuhate, dejte prinesi še meni eno z mlekom, prosim. Je pa pred nami ena dobra ura, ura dobre volje, ura vsega polnega in zato stante z nami, ker nedelja zveni še lepše in slajše v naši družbi. Z nami bo legendarna...

Še prej pa tista zelo znana Julie, no se bi jaz zapel tale Julie, ampak ne ve, če bi bili šefi zadovoljni. Uživajte.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Moj mali opasan na komu, družimo se ob res lepo sončni nedelji, nekaj dežja je padlo zadnje dni in moram priznati, je kar pasal. Zvečer se je shladilo, dihat se je dal, pa še vrtove je zalil. Mislim, aj lahko še kaj lepšega. Kolikor men paše vročina oziroma kolikor mi paše, mi te dni tudi paše, da je bilo malo dežja vmes. A so medini ali komoci imate vi tudi tako malo nihanja, da ste veseli dežja med poletjem? Kaj imate raj, dež ali sonce? No, meni je v bistvu, če sem čist iskren, vseeno, sam, da je dobra muzika zraven.

0: sa kontra Splita.
1: No, Dino Dvornik pravi, ništa kontra Splita, 32. maja v Splitu, no, Trojane, Laško 24, Trbovlje, Zlake, Hrastnik 25 in Zagorje ter Litija 26. Danes bo sončno, temperature tja do 26 stopinj, jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, tja do 29 se ogreje. V noči na torek se bo pooblačilo, v torek pa bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet postopoma jasno in lepše vreme. Pozdrav tudi na ceste, zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta Zagorje most čez Savo, obvoz je čez Bevško. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar pa nič 80, 13, nič 2 je pravi naslov za vse prijave.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo manj znane turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Renke, ki se nahajajo ob glavni prometnici Litija-Zagorje. V Renkah se v bližini nekdanje železniške postaje skriva slikovit slap, ki je bil še pred nekaj leti skoraj pozabljen. Danes obiskovalce navdušuje svojo očiščeno podobo in urejenim dostopom, za kar so poskrbeli savski gusari, ki jim predseduje Dejan Kerin.
2: Zgodba se je začela z ljubeznijo do Save in zavedanjem, da imamo za Save čudovite, a pogosto spregledane naravne kotičke. Okolica slapu je bila zanemarjena in obremenjena z odpadki, mi pa smo v tem videli velik potencial. Odbudilo nas je, da takšen biser ne sme ostati skrit od odpadki. Izzivov je bilo kar nekaj, od fizično zahtevnega čiščenja do urejanja območja na način, da ostane naravno, varno in dostopno. Naš cilj ni bil narediti umetnega parka, ampak naravi vrniti dostojanstvo.
1: Obisk je za posameznike brezplačen, za organizirane skupine pa je zaželeno, da se zaradi lažje organizacije predhodno najavijo pri savskih gusarjih. Reka Sava je bila nekoč prometna žila, ki je povezovala odmaknjene zasavske kraje, danes pa se nekoliko pozabljena vije skozi ozko sotesko in čaka, da je ljubitelji vodnih športov počasi odkrijejo, a pustijo dovolj neokrnjeno za prihodnje generacije. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Actual cum?
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilno pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Osvežitev z La Popsi.
6: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.
5: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Varni valjak na Kumu in čas je, da vas spet malo razvajam skupaj s Kumovo ekipo in vas v teli nagradni igri popeljem do nagrade.
1: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
0: In za vas imam pripravljeno uganko. Ima značilno obliko, je lepo zapečen in se mu je težko upreti. Lahko je noter vanilija, čokolada ali pa je prazen. Ste že ugotovili, katera dobrota se danes skriva za našim namigom? Sodelujete lahko tako, da svoj odgovor pošljete na 041 30 30 70 in z malo sreče ravno na vas čaka en lep paket dobrot. Tako da, dejmo se tako zmeniti. Vi mi javite odgovor na mojo uganko, zram lahko pa pošljete še kakšen pozdravček, karkoli, samo dejte poslati pravilni odgovor na 041 30 30 70. Komaj čakam vaše odgovore in pozdravčke.
1: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite Pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep pozdrav vsem voznikom. Zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta za Gorje, most čez Savo. Obvoz vsa vozila je čez Bevško. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba, dobre 4 minute imamo čez tretjo, v tej uri bomo informativni. V zasavskem mozaiku bomo, kot se spodobi, povedali nekaj informativnega o Zasavju in okolici. Je pa prav tudi to, da vam zdaj le povem nekaj informativnega. Danes je 235. dan leta in do naslednje polne lune nas loči 5 dni. Do novega leta pa 130 dni, ja, se strinjam, čist prehitro je šel tale mesec, leto pa sploh. In o tem bo zdaj le zapela in govorila tudi Tanja Žagar.

0: Aktual Kum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Zasavski mozaik.
1: Še nekaj dni nas loči do novega šolskega leta. V Zasavju bo letos prvič šolski prag prestopilo 312 šolarjev. V Hrastniku je letos prvošolcev 64, v prve razrede trbovskih osnovnih šol bo vstopilo 104 prvošolcev, in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje in 35 na osnovni šoli Tončke Čeč. Medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol bo letos prvič prestopilo 144 otrok. Na šoli Toneta Okrogarja jih bo slovesno sprejelo 54 otrok, na šoli Ivana Skvarča 51, na izlaški šoli Ivana Kavčiča pa 34. V šoli dr. Slavka Gruma 5. Vsem šolarjem in staršem želimo veliko uspehov in veselih trenutkov v novem šolskem letu.
2: Slušate radio Aktual.com.

No, v Beogradu je 29, v Ljubljani 26, sicer pa Trojane, Hrastnik in Laško 25, Radeče, Zagorje in Litija 26 in Celje 27 stopinj. Danes bo sončno, temperature tja do 26, tudi jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, tja do 29 naj bi se ogrelo. V noči na torek se bo pooblačilo, v torek pa bodo plohe in nevihte. V sredo se bo spet postopoma razjasnilo, tako da nas pričakuje malo lepše vreme. Lep pozdrav tudi na ceste. Zaradi del je do 30. avgusta zaprta cesta Zagorje most čez Savo, obvoz čez Bevško. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, pa 080 13 02 je pravi naslov.

Poljskrc. Hrastnik je za obnovo hrastniškega bazena pridobil dobrih 30 tisoč evrov fundacije za šport. Celostna investicija je vredna nekaj več kot 72 tisoč evrov. Prenovili bodo garderobe, preoblačilnice, recepcijo in druge spremljajoče prostore in zamenjali dolgotrajno oziroma dotrajno keramiko. Bazen naj bi prenovili oziroma po prenovi odprli v prvi polovici septembra. Radio Aktual Kul.

0: Zasavski mozaik.
1: Regionalna razvojna agencija Posavje vabi Radečane, da do 22. septembra oddajo svoje predloge in opozorijo na težave na področju mobilnosti. Pobude lahko preko interaktivnega zemljevida podajo glede javnega prevoza, hoje, kolesarjenja, parkiranja, prometne varnosti, dostopnosti in drugih prometnih vprašanj. Zbrane predloge bodo upoštevali pri pripravi regionalne celostne prometne strategije.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: kum. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: O, kolik enih lepih in pozitivnih odgovorov sem dobil na mojo današnjo uganko. Hvala vsem za lepe pozdrave, pozdravljam vse nazaj, hvala za klice. Gospa Tatjana pravi, da je z našim programom lepšamo popovdne in lepšali ga bomo še naprej. Gremo pa lahko zdaj na uganko za vse tiste, ki je še niste slišali. Začne se lahko z jutranjo kavo, nadaljuje z enim grižljajem in konča pri vprašanju, a je še kakšen? Kaj iščemo danes? Še en namik lahko dam. Lahko je čokoladen, navaden, z marmelado ali pa pistacijo. Kateri je pravi odgovor na današnjo uganko? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70. Morda pa ravno vi usvojite paket dobrot pekarne Roter. Nič 41 30 30 70. Kaj je pravilni odgovor na današnjo uganko? Čakam vaš odgovor.
2: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
2: Novice na Radio Aktual Kum.
3: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Ob povečanem obisku območja Julijskih Alp večje tudi obremenitve nadzornikov. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svajde izdala ta njegova resna rekše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Hello, družba, dobre 4 minute imamo čez četrto, dobrodošli na Kumu. Nedelja je kot nalašč za malo odklopa, mi pa poskrbimo, da nikoli ne zmanjka aktualne mustke in dobre družbe. Za začetek ure v naši družbi Tilen Lotrič.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v soboto odlično začela evropsko prvenstvo. V Istanbulu na prvi tekmi je premagala favorizirano Nemčijo, na koncu s presenetljivo gladko 3-0. Že danes ob 18. uri pa jih čaka druga tekma, a bo nasproti mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija. Veliko uspehov in sreče želimo našim ženskim odbojkaricam.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: Prva liga.
1: Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok. Ekipa iz Los Angelesa je v Slovenijo prišla v četrtek, v ponedeljek pa nameravajo odpotovati nazaj čez lužo. Zelo lepo je bilo, da smo gostili tako velike košarkarske zvezde.
2: Poslušate radio Aktual. Kum.

Danes imamo sončno nedeljo, temperature tja do 26, jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, tja do 29 naj bi se ogrelo. V noči na torek se bo pooblačilo, v torek bodo plohe in nevihte, v sredo bo spet postopno razjasnitev prišla in bo malenkost topleje. No, trenutne temperature Trojane 25, Laško in Izlake 26, Trbovlje, Radeče, Hrastnik in Laško 27, Litija 28. Stopin. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ostavi ali naletite na radar, pa sporočite na 08013 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Prva liga.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega. Potem, ko je dan prej v Monaku slavil v vodni vožnji na čas, danes pa ga z drugimi 183 kolesari čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje. Drugi slovenski as Primož Roglič je v vodni vožnji na čas za rojakom zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Na dirki nastopa še pet Slovencev, Jakob Omerzel, Roman Jermakov, Gal Glivar, Matevž Govekar in Domen Novak.

0: Prva liga.
1: Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volanšek je s prepričljivo zmago na zadnji tekmi v Franciji tretjič v karieri osvojila skupen seštevek poletne velike nagrade, je sporočila Smučarska zveza Slovenije. Najboljše je bila že v letih 2023 in 2024. Poletna sezona se bo za najboljše slovenske kombinatorke in kombinatorce končala 13. septembra z državnim prvenstvom v Planici.
0: Prva liga.

0: delu. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Osvežitev z La Popsi.
4: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Še zadnja možnost, da pošljete svoj pravilni odgovor in pozdravček. In sicer, danes imamo uganko, ki se glasi: je maslen, hrustljav in lepo zavit sam vase. Napolnjen sem s čimrkoli. Če ste pomislili na nekaj, kar se odlično poda h kavi, ste morda zelo blizu. No, to lahko preverimo samo, če pošljete pravilni odgovor oziroma svoj odgovor na 041 30 30 70 in z malo sreče prav vas žrebamo. Naj vam povem, po petih žrebamo nekoga, ki prejme slastno nagrado. Tako da 041 30 30 70, kaj je rešitev uganke?
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Kanada s povračilnimi ukrepi nad ameriške carine. Trump kritičen. Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očitaj, da uživa neopravičene ugodnosti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Pozdrav na ceste, po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: vam je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dobar dan, družba, dobri 6 minut imamo čez peto, dobrodošli na Kumu in Jan sem vaša družba. Pred nami je še zadnja ura našega druženja in lahko vam zaupam, da bo daleč od dolgočasnega. V tej uri žrebamo nagrajenca nagradne igre, pa da bo druženje tak, kot se zagre, mam za vas pripravljene vrhunske komade. V zelo simpatični družbi bomo pili vino sladko.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novo na aktualu.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: In napočil je čas, da nekoga razveselimo z današnjo nagradno igro, oziroma da ugotovimo, kaj je bil pravilni odgovor na današnjo uganko. Ja, namigi oziroma uganka je bila zelo zapletena, različni so bili odgovori, ampak preverimo, kdo je pravilno odgovoril. Kličemo.
2: Dobar dan, Marjeta pri telefonu.
1: Ja, lepo pozdravljena, Marjeta, kako smo? A ste v redu? Dajte mi povedati, kaj je pravilni odgovor naše uganke. Kaj ste vi odgovorili v vašem SMS-u?
2: Rogljiček.
1: Rogljiček je tudi pravilni odgovor, tako da iskrene čestitke, gospa Marjeta, prislužili ste si današnjo nagrado pekarne Roter. No, dajte mi pa povedati, kako boste današnjo nagrado, boste zase obdržali ali boste s kom delili?
2: Prav gotovo bom delila in v mislih na vas in se hvaležnostjo bomo pojedli in se posladkali.
1: O, kako lepo, nas veseli, da smo z današnjo nagradno igro poskrbeli za kar nekaj sladkosnedov. To je pa zelo lepo. Hvala, gospa Marjeta, vi za konec še kaj povedali.
2: Hvala Radio Aktualkum za prelepo darilo.
1: Ja, brez problema. Hvala vam, ker ste pravilno odgovorili na današnjo uganko in želim vam lep dan, gospa Marjeta.
2: Tudi vam.
1: Ja, najlepša hvala. Vsem, ki pa danes niste bili uspešni, pa priporočam, da pozorno poslušate kum, kajti za vogalom je že nova sladkoledena nagradna igra, tako da se splača poslušati naš radio in z malo sreče se lahko naslednjič ravno vi zmagovalec oziroma dobitnik nagrade. Srečno!
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

Zvečer in po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo nekaterih nižinah tudi za kratek čas megleno, jutri bo pretežno jasno, do 29 se bo ogrelo, v noči na torek se bo pooblačilo, v torek bodo plohe in vihte, no v sredo bo pa spet sončno. Trenutne temperature Trojane 25, Laško, Trbovlje in Hrastnik 26, Zagorje in Sava 27 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 080 13 02.

Danijela Martinović na Komu, 117. rojstni dan, pa je te dni praznovala najstarejša Zemljanka, Ethel Catterham, Britanka, rojena leta 1909. Preživela je dve svetovni vojni in še pri 97 letih vozila avtomobil. Ha, ha. Ja, iskrene čestitke. No, če pa jo vprašate po receptu za dolgo življenje, pravi, da se nikoli ne prepira. Torej, veste, kaj vam je storiti, če želite dočakati 117 let, samo prikimajte in recite prav. Imaš prav, no jaz sicer 117 očitno ne bom doživel, ker se rad prepiram, tako da, ja, tako ko bi Cindy Loper rekla, punce se morajo imeti sam dober.

0: Aktual kum. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. 0,31, 310, 0,80. Fin gušt.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Urad bila 6, novice sem za vas pripravil Jan Simončič. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbijo vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil v danes objavljeni izjavi, bi namreč te v trenutnem postavki predstavljale omogočeno tveganje in pravi cunami in razdelitev države. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo do 14 stopinj, v ponedeljek bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, torek bo deževen, v spredo spet lepše.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Živjo družba, novice smo slišali, tako da informirali smo se, kakšna pa bo naslednja ura oziroma ta ura, v katero stopamo, pa vam bom zaupal v kratkem. Hvala za vašo popoldansko družbo, Jan sem bil z vami, na Kumu pa sedaj, jako to obljubljeno, nadaljujemo z odlično glasbo in dobro družbo tudi v večernih urah. Ostanite z nami, ker prihaja evropski utrip, pa zeleni utrinki, tako da splača se ostati. Želim vam lepo nedeljo še naprej, no mi pa gremo s Kalelargo, najlepšo ulico, v to uro. Uživajte!

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Prva ponovitev.
10: Evropski utrip.
11: Lepo pozdravljeni. Ja, v današnji oddaji se bomo posvetili turizmu. Turizem ostaja ena najbolj podcenjenih razvojnih priložnosti za Zasavje, bi lahko rekli. Čeprav regija ponuja bogato industrijsko in kulturno dediščino, številne naravne znamenitosti ter pristne zgodbe ljudi, pa je obiskovalcem trenutno na voljo le 457 turističnih postelj. Velik del teh je v planinskih domovih in nastanitvah nižjega cenovnega razreda. Prav pomankanje sodobnih in doživljajsko zasnovanih prenočišč pa je spodbudilo prostovoljno gasilsko društvo Kotredež k pripravi projekta z naslovom Gasilska dediščina za prihodnost. Osrednja naložba bo ureditev podstrešja gasilskega doma v Kotredežu, kjer bosta nastala dva turistična apartmaja. Ne bosta namenjena zgolj prenočevanju, temveč bosta obiskovalcem pripovedovala zgodbo zasavskega gasilstva. Pri njuni ureditvi bodo uporabljeni trajnostni in reciklirani materiali, energetsko učinkovite rešitve ter dekorativni elementi povezani z gasilsko dediščino. Projekt pa bo tako povezoval nekaj, kar na prvi pogled morda ne sodi skupaj. Gasilstvo, turizem, varovanje okolja in socialno vključevanje. Toda prav v tej povezavi se skriva njihova izvirnost. Gasilci bodo oziroma so že nekaj uredili skupaj s partnerji po Zasavju in zbrali najmanj 8 resničnih gasilskih zgodb. To bodo pripovedi o pogumu, solidarnosti, sodelovanju, pomoči ljudem in skrbi za okolje. Zgodbe bodo tako postale osnova za vsebinsko podobo apartmajev in razvoj novih turističnih doživetij. Cilj projekta je ustvariti nastanitev, ki bo obiskovalcem omogočila, da Zasavje ne le obiščejo, ampak ga tudi začutijo. Hkrati bo projekt prispeval k ohranjanju gasilske dediščine ter povečanju števila prenočitev in prepoznavnosti regije kot zanimive destinacije kulturnega in doživljajskega turizma. Projekt je že začel teči preteklo leto, končal pa naj bi se v tem mesecu.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Gasilska dediščina za prihodnost, ki ne temelji samo na gradbeni naložbi. Njegova največja vrednost je povezovanje treh partnerjev iz treh različnih družbenih okolij. Nosilec projekta je, kot smo omenili, prostovoljno gasilsko društvo Kotredež, ki bo poskrbelo za ureditev dveh apartmajev ter zbiranje zgodb po gasilski dediščini v Zasavju. Pomembno vlogo ima tudi varstveno delovni center Zasavje, njegovi uporabniki bodo sodelovali pri oblikovanju in izdelavi trajnostnih dekorativnih elementov, kot so zavese, prti, blazine in manjši leseni izdelki, piše na spletni strani Las Zasavje. V aktivnosti pa naj bi bilo vključenih približno 30 uporabnikov centra. In apartmaja, ki smo jih omenili prej, bosta tako opremljena z unikatnimi izdelki, ki bodo nosili osebno zgodbo njihovih ustvarjalcev. Tretji partner pa je Maja Drobne, Youthworks, ki bo na podlagi zbranih gasilskih zgodb razvila 5 inovativnih programov za krepitev ekipnega duha. Programi bodo povezovali gasilsko dediščino, sodelovanje, solidarnost, varnost in skrb za okolje. Namenjeni bodo podjetjem, organizacijam in drugim skupinam, ki želijo svoje sodelovanje okrepiti skozi pristno in aktivno doživetje. V projekt bodo vključeni tudi starejši gasilci kot pomemben vir spominov in znanja, mladi gasilci, lokalni prebivalci ter ponudniki domačih pridelkov in rokodelskih izdelkov. Nova turistična ponudba pa naj bi omogočila tudi dodatno zaposlitev na področju sprejema gostov, vzdrževanja apartmajev, promocije in povezovanja z drugimi turističnimi ponudniki. Po zaključku projekta naj bi apartmaja v prvem letu ustvarila najmanj 300 prenočitev, team building programi pa naj bi bili izvedeni najmanj 10-krat na leto. Ponudba bo predstavljena tudi na turističnih dogodkih in sejmih, partneri pa načrtujejo povezovanje z najmanj 3 turističnimi organizacijami. Ob koncu projekta pa bo seveda organiziran tudi dan odprtih vrat, ki se ga bomo odeležili tudi mi in na katerem si bo mogoče ogledati apartmaja in preizkusiti del novih programov. Gasilska dediščina za prihodnost, lahko rečemo, je torej mnogo več kot ureditev dveh prenočišč. Je nekakšen projekt, ki iz lokalnih zgodb ustvarja novo turistično ponudbo, vključuje ranljive skupine, spodbuja trajnostno ravnanje in ohranja vrednote, na katerih gasilstvo temelji že več generacij. Projekt se izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja partnerstva Las Zasavje in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Toliko v današnji oddaji. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Kumova osvežitev z La Popsi.
6: Vroči poletni dnevi kličejo po pravi osvežitvi. Zato smo za vas pripravili nekaj sadnega, slastnega in ledeno dobrega. Začnemo ponedeljek.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zdravo! Imamo pregovor, ki pravi, da je spanec boljši kot žganec. Pa preverimo, zakaj nam spanje koristi vsaj toliko kot hrana, če ne še bolj. Raziskave so pokazale, da smo ljudje zasnovani za 2 spanca na dan, glavnega po noči, krajši dremež pa popoldne. Nena Lužar se popolnoma strinjam s priporočilom, da bi moralo biti normalno, da zapremo vrata in za 10 do 30 minut zadremamo, ko nas popoldne zadene nizka točka storilnosti. To nam bo po mnenju raziskovalcev učinkovito zboljšalo za 34%, budnost pa za 100%. Gre pa za eno enostavno rutino, ki spremlja takšno polnjenje naših baterij. Pomembno je, da za krepčilni dremež izključimo telefon, zatemnimo sobo, kolikor je mogoče, v udobnem položaju se zleknemo na kavč ali naslanjač in poskusimo zadremati zgodaj popoldne ali sredi popoldneva. Privoščimo si to, ker kot so preračunali, nam lahko nezadosten počitek in spanje skrajšata življenjsko dobo za 8 do 10 let. Kar pomeni, da uro sicer lahko premagamo zdaj, vendar nas bo ta premagala kasneje.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Poslušajte in uživajte.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.

0: Aktual Kum.
1: Reka, Reka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
4: Živjo in dobrodošli. Prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na eni strani imeli Jumlo KS in pa Gajbo puno piva. Na drugi strani pa Ines Serbus, Mamiš me. Katera je zmagovalna, katera nas je prepričala nekaj klikov bolj? To je Ines Serbus in Mamiš me.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. In čas je za torkov glasbeni spopad v aktualovem glasbenem ringu. Jasmin Stavros proti Mladenu Grdoviču ter Bepu Matešiču. Da je sreče bilo ali nije u šoldima sve. Zmagovalna pesem je Nije u šoldima sve.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je bil umirjen. Oliver Dragojevič, Kad mi dođeš ti, ter Latino, Divno je biti nekome nešto. Zmagovalec, bom rekla, da je bil skoraj da vnaprej znan. To je Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek, čas za klapski spopad, za aktualov klapski glasbeni ring. Tomislav Bralic, Klapo in Trade, Zalutali pogled ter Klapa Kampanel, Nedodirljiva. Katera klapa je bila boljša, katera klapa nam je v četrtek pasala bolj? To je Tomislav Bralic in Klapa in Trade.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, ja, v petek radi nazdravljamo, zdaj pa s čim? Z limonado ali z limunado? Na eni strani Dejan Vunjak in Manca Špik, ki postrežeta z limonado, in Džumla Kajester Petra Kovačevič na drugi z limunado. Ne, nam je mičkem bolj zapasala limonada. Tu sta še enkrat Dejan Vunjak in Manca Špik.

0: Predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Ja, dva vroča. Lana Jurčevič, Majica, to je tista gola, gola, in Saša Kovačevič, Temperatura. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%. Cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualk.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gorni Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Europa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga Evropske komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura odbila 10 in želim vam lep nedeljski večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Aktual. Nedelja se počasi poslavlja, pred nami pa je ura mirnih ritmov, s katerimi bomo skupaj zaprli ta vikend. Tako da, če si jemljete čas zase, uživajte na kauču ali pa vas čaka še zadnja nedeljska vožnja nazaj proti domu, sprostite se, pred nami je ura čiste glasbene uživancije. Pa kar začnimo.

0: Poslušate Radio Aktual in nedeljski večeri imajo tisti poseben, malce upočasnjen ritem, ko skušamo podaljšati vikend še za kakšno minuto. Hvala za vsa sporočila, ki jih pošiljate. Vidim, da vas je kar nekaj takih, ki vam misli že ustrejajo proti ponedeljkovim obveznostim. Ampak brez panike, dragi aktualovci, noč je še mlada, nov teden pa bo počakal. Zdaj so na vrsti akustične izvedbe za popolno večerno sprostitev.
1: Nisem bio pametan.

Ure se počasi približuje 11. Vikend gre uradno k koncu in pred nami so zadnje minute današnje nedelje, tako da če vas jutri čaka zgodnji alarm, vam želim, da se nocoj res dobro naspite. Za vse tiste, ki pa ste bolj nočne ptice ali pa delate v nočni izmeni, pa saj veste, niste sami, ostajamo z vami na valovih Aktuala.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.
3: Aktual.
2: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 11 in noč se je prevesila v zadnjo uro današnje nedelje in čas je za naš nočni terminski kotiček na Aktualu. Tajarlica z vami in nocoj se bomo posvetili temi, ki pri mnogih bodočih mladoporočencih sproži kar nekaj stresa. Kaj pa, če na poročni dan dežuje? Ja, mnogi svarijo pred sivimi oblaki, ampak stare vraže pravijo nekaj povsem drugega. Pravzaprav naj bi bil dež eden najboljših znakov za zakonsko srečo. V naslednji uri bomo pogledali, kaj vse kaplje pomenijo za vašo prihodnost. Vi pa uživajte ob dobri glasbi.

No, pa poglejmo te slavne vraže o dežju na poročni dan. Prva pravi, da dež prinaša obilje in bogatstvo. V starih časih je dež pomenil dobro letino in plodnost, v zakonu pa finančno stabilnost. Druga simbolika je čiščenje. Deževne kaplje sperejo vse staro, žalost in slabe izkušnje ter ustvarijo čist začetek. Moja najljubša pa je ta. Pravijo, da je vozel, ki se zmoči, veliko težje razvezati. Se pravi, vaš zakon bo trden kot skala.

Severina, nisem ja na aktualu, dober večer. No, pa sem dobila en SMS in sicer poslušalka Maja nam je napisala, da je pred 5 leti na njeni poroki lilo kot iz škafa, danes pa sta z možem še vedno zaljubljena do ušes. No, vidite, poleg simbolike pa ima dež tudi tisto čisto praktično prednost. Fotografije v dežju z dežniki in odsevi luči izpadajo neverjetno romantično in čarovno. Tako da, če načrtujete poroko in vidite kakšen oblak brez panike.

Pa bomo prispeli do polnoči, nedelja je uradno zaključena in stopili bomo v nov teden, tako da hvala vsem, ki ste nocoj bili z nami in zapomnite si, naj dežuje ali pa sije sonce, najpomembneje je tisto, kar si poveste pred oltarjem ali pa matičarjem.

0: Polnoč in uradno smo vstopili v nov dan, dober dan, dober večer, družba v bistvu, dobrodošli v prvi nočni uri na Aktualu. Nocoj imamo posebno temo, saj smo vstopili tudi v astrološko znamenje device. Kaj to pomeni za vse nas? Ja, čas je za red, organizacijo in jasne misli. Energija se spreminja, vi pa ostanite z mano še naprej, v nadaljevanju razkrijemo več.
1: Večeras trebam vas.

0: Metropolis.
1: Živjo, nov Metropolis, nove dogodivščine, z vami Tomaš Singer pa Klemen Bunderla in tokrat gremo v mesto, mestno občino, glavno mesto province z istim imenom, v avtonomni regiji Andaluziji, Španiji, v Malago gremo, mesto s 5000, lažem, joj, s 568.507 prebivalci, vsaj tako je bilo par let nazaj, to je drugo največje mesto v Andaluziji in šesto največje v Španiji, je tudi najjužnejše veliko mesto v Evropi, leži pa na Sredozemlju, na obali Costa del Sol, prav sončni obali, približno 100 km od Gibraltarja in 130 od Severne Afrike. Malaga ima subtropsko sredozemsko podnebje in eno od najtoplejših zim v Evropi. V obdobju od decembra do februarja je poprečna temperatura dnevna 17, nočna, ja, tudi 7-8 stopin. Poletna sezona traja približno 8 mesecev, od aprila do novembra in čeprav tudi v preostalih 4 mesecih temperature včasih dosežejo lepo 20 stopin ali pa gor-dolno. Zgodovina Malage sega okrog 2800 let nazaj, kar jo uvršča med najstarejša mesta na svetu. Ustanovili so jo Feničani kot Malako okrog 770 pred našim štetjem, od 6. stoletja pred našim štetjem je bila pod oblastjo antične Kartagine, po letu 218 pred našim štetjem kot Malaka pod oblastjo Rimske republike in kasneje Rimskega cesarstva. Potem pa pride 8. stoletje, ko so jo osvojili Berberi in jo preimenovali v Malaka in ji vladali kar 800 let. Leta 1487 je med rekonvisto ponovno prišla v krščanske roke, arheološke najdve spomeniki iz feničanskega, rimskega, arabskega, krščanskega obdobja pa so zgodovinsko središče mesta pretvorile v muzej na prostem praktično, ki prikazuje bogato, več kot 3000 let staro oziroma dolgo zgodovino. Sta bila pa v Malagi rojena tudi slavni slikar in kipar Pablo Picasso in igralec Antonio Banderas. Če na hitro ušvrknemo zgodovino, torej 770 pred našim štetjem, so jo ustanovili Feničani iz Tira. Ime Malaka oziroma Mlk pa verjetno izhaja iz feničanske besede za sol, ker so v bližnjem pristanišču solili ribe. Beseda sol se podobno glasi tudi v drugih semitskih jezikih, tako v hebrejščini Melah, arabščini Malah. Po kartažanskem obdobju pa je Malaka postala del rimskega imperija, v rimskem obdobju pa se je mesto, ki so ga imenovali oziroma preimenovali v Malako, izjemno razvilo. Preoblikovalo se je v konfederalno mesto, za katero je veljal poseben zakon, ki je v tem obdobju tudi omogočal zgradbo tako gledališča kot drugih objektov. Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva pa so na oblast v Malaki prišli Vizigoti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. avgusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali napadom in topniškemu obstreljevanju, dokler jih ni lakota prisilila, da so se vdali. Skoraj vse meščane so prodali v suženstvo ali pa jih kot darilo izročili drugim krščanskim vladarjem. 5 let kasneje je padla tudi Granada. 24. avgusta 1704 je južno od mesta potekala tudi tako imenovana bitka pri Malagi, ena od največjih pomorskih bitk v vojni za špansko nasledstvo. V 19. stoletju je doživela hiter razvoj in skupaj z Barcelono postala eno od dveh najbolj industrializiranih mest v Španiji. Po državnem udaru julija 1936 pa je, no, moramo vsega povedati, ne Tomaš, dejmo eno pesem, pa se pa vrnemo v 1936. Kaj se je takrat dogajal med Dun nazaj? Spet obstreljevanje.
0: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Malagi in v drugem delu Metropolisa. Šibamo v že omenjeno obdobje obstreljevanj. Gremo v državni udar, oziroma v čas državnega udara 1936. Takrat je vlada druge španske republike ohranila oblast v Malagi. Njeno pristanišče je bilo na začetku španske državljanske vojne baza španske republikanske mornarice, ki je blokirala nacionalistično mornarico v španskem Maroku. Med obstreljevanjem iz italijanskih vojnih ladij, ki so sodelovali v uničevanju mesta in republikanske mornarice, je Malaga utrpela veliko škode. Po bitki pri Malagi so mesto februarja 1937 zasedli frankisti. V bitkah je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je tam malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer na severu in do reke Guadalmedina na zahodu. Zahodno od njega teče skozi mesto tudi reka. Najstarejši arhitekturni ostanek v mestu pa je obzidje feničanskega mesta, ki je vidno v kleti Picassovega muzeja. Iz rimskega obdobja se je ohranilo tudi gledališče iz prvega stoletja pred našim štetjem, ki so ga odkrili leta 1951. Mauri so zapustili tak ogromen grad, no, mogočen je. Gibralfaro, ki je povezan s spodnjo trdnjavo Alcazabo in kraljevo rezidenco. Oba sta bila zgrajena v 11. stoletju v obdobju Malaškega emirata Taifa in razširjena v nasridskem obdobju v 13. in 14. stoletju. Alcazaba, ki je prvotno branila mesto pred pirati, stoji na hribu, poraslen s palmami in bori in je res fantastično zavideti. V 11. stoletju je bila med vladavino Hamudidov temeljito tudi obnovljena. In še zdaleč nismo pogledali vsega. Nekaj najatraktivnejših nas čaka po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi, kjer se potepamo in odkrivamo največje atraktivnosti. Ena takih zanimivosti je recimo tudi guvernerjeva palača iz 11. in 14. stoletja, zgrajena okoli pravokotnega dvorišča s trojno obokanim portalom. Nekaj sob se je ohranilo vse do danes. Na južni strani palače je pa obokan belveder, ki meri 2,5 metra kvadratnega, z katerega je tudi lep razgled na vrtove, na morje. Potem je na severni strani palače tudi vodno kolo, je pa še ena zanimivost. Cerkev svetega Jakoba, Santiago, je primer domačega gotskega sloga in ta se je razvil med rekonvisto in vsebuje krščanske pa islamske elemente. In iz tega obdobja je tudi cerkev svete Marije, ki jo najdemo tam, zgradili so jo na mestu stare mošeje. No, stolnica in škofovska palača pa sta bili načrtovani po renesančnih arhitekturnih idealih, ampak sta bili zaradi pomankanja sredstev dograjeni v baročnem slogu. Še na lepa bazilika Real Santuario de Santa Maria de la Victoria, zgrajena poznem 17. stoletju, ima kapelo, ki je po višini zapolnjena z dovršenimi baročnimi plastikami, seveda pa ne moremo v Malago, ne da bi obiskali tudi zelo slovit muzej. Muzej enega njihovih najznamenitejših prebivalcev oziroma tam se je rodil, Pablo Picasso. Če bi pa rade šle pogledati tudi, kje je gora San Antonio Banderas, pol pa čim prej v Malago, nama s Tomažem pa kakšno kartico. A prav?
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Vstopili smo v znamenje device. Slovijo po svoji natančnosti. So praktične, analitične in zelo delovne. Zato nam to obdobje prinaša odličen ritem. In zdaj je pravi čas za urejanje financ, pospravljanje doma in skrbi za zdravje. Brez glavo sanjarjenje se umika praktičnim rešitvam. In čas je, da stvari postavimo na svoje mesto.

Kako energija devic vpliva na vas? Ja, ne glede na vaše znamenje, boste občutili željo po jasnosti. Manj bo drame, več bo praktičnih korakov, če odlašate z nekaterimi opravili, vas bo ta mesec hitro premaknil naprej. Fokus bo na podrobnostih, tako da izkoristite to močno energijo za svoje cilje.

Trenutek pa bo ura ena, dober večer, družba in prva nočna ura se počasi izteka. Hvala, ker to noč preživljate v naši družbi in zapomnite si. Device nas učijo, da se sreča skriva v podrobnostih. Jaz vam prepuščam našemu glasbenemu izboru. Želim vam mirno noč, lepe sanje in uspešen ponedeljek.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očitaj, da uživa neopravičene ugodnosti. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je ena zjutraj, dobro jutro, dober večer, uradno smo v globoki noči in radijski valovi, dragi aktualovci, so zdaj vaši. Sledi umirjena nočna glasba, tako da ostanite z nami še naprej.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekaj minut čez eno je ura in ta noč nam prinaša popoln mir. Brez hitenja, brez hrupa, le vi, dobra glasba in Radio Aktual. Gremo naprej.

Nekaj minut čez pol drugo je ura, dober večer, družba in nočna izmena gre počasi proti svojemu koncu. Za tiste, ki ste na poti, previdno, mi pa imamo za vaše nekaj hit.